Da baş, göhlerin mahşa vistu delal. İlo ama vara ben ama ya rula Türkiye'de Suriye'de. Bu ajun yana burama. Riya Radyo Delal. O xelakım ya İro, لسر جوینا سندیکا ین ترکی و سوریش بو هیس کرنه که هف کاری و پارستنا مافین که کار کارن سوری ورم بهورن ناس بکن او جیویناش بچه بود.